0: bet poran jakinit paknit.
1: Kur zemër prasasën avë I goshtet.
0: Më dëbar shantë të përsad, gënë ganë darë më hema par.
1: Asën e pëngup më anëngë.
0: Kanë pa përkash në istri nas.
1: Ajan bho sahar saho.
0: Rajan raj panan pan.
1: Devan devup më mahan.
0: Indran indr balan bal.
1: Nankar nankalan kal.
0: Ang abba pang.
1: Gat me tapar gul gul dal.
0: Ungan pranam nirpa nikam.
2: Adhut prachanu me tikar.
1: Rata khande.
0: Alesya tarma drusya tarma.
1: Sabha pranade andat vade.
0: Chati